No, the weight ain't heavy. Just sit on my poop, not like Carson's Jenny. No, I'm not that crazy. Ni que tu eres culo, tapo na la pochi. Hato ma hato la kado ma kado mi la la la ni hoki. Ki kar no pochi ki mi a ki kar a pata ina ke hun sa boli. Ke hun sa boli. Ke hun sa boli. Ke hun sa boli. Ta sa ina tim la ke hun sa boli.